Hati da ki tik din na tik din na tik tik din na tik tik kat tik kan da ki da tik ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din